Hey baby, Bia, utie me. Ano pe ye medra diso na ya kache ye ra Yesu se. Udino e wanwa. Udino e ye kesie. Edano ena ababa we Bia waware na awuo ache emaye. Nakro onyankopon bofuo ebeyi ne ho adi ekyre no no ka kyre ne se obewo na ne kuni ho na one ne nkomo twetwe ne mu ne kopie se na udin de se ne se ne wakan ebemu a mabeye wo adoye ne a obofuo no ebusa ne se ade na ubusa bidia e nwanwa no Orofo o ne mebe ya dwen se abofo di nya nwanwa edi a enwanwa any din Jesus Adam ne asumjue fi agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo anopeyi enkao ewo baby bia wutie me

Nyankopon onhyira wo. Benya fe na wo beye theology ebusa se na sempa wo ni Nyankopon. Paul e kana anu se na mi Nyankopon.

0: Yesu din mu.
1: Awurade adom mmra wo so.
0: Mmra wo so.
1: Ka Awurade asɛm biem.
0: Wasi na Onyankopon.
1: Onyankopon.
0: Obetumi so ma adom nyina boro so ma mu.
1: My God.
0: Na enyoma nyina mu. Ani da na manya dia edoso. Nyina.
1: Kɛ. Sɛ Awurade adom ne ba wo so. Ubenya dia edoso.
0: Wasi na maboro so adwuma pa nyina mu.
1: Na waboro so adwuma biabu.
0: My God.
1: Ube brusu wa